ampa corona so edi bi bai ampa mbia odi bi bai anope yebeko na yahwe na wotwimu enema hodoa eko su titiropa ewo ye manga na mu yebeka ya inia ba Salomea yechi no ewo chechima ya eswande se

ngubupa ma yenyane tie se yoko kwa kokota kwa koji e bench warrant ode kwa kwa arrest no enura enana na jeba fu wana ne lawyer ye ratatia ekoye so no akasa ne ho aba wontwempo ese yoko